0: Find us on iHeartRadio, 95.1 2MIA FM.
1: Toi tähän oikein mä.
2: Muki. Fama loa ke tonga tope ke kamenge tapo kala ma e ho wani fa tonga ke tapo kala ma ko ni o ku lele pe me he a fa ki he ono I he toko naki ko to ai ba mo o fe ma ke o tamo bo bo tala mo nu fa no no ngo pe ko ha tala fa kasi asi mo ka ke fetu ta ki mai ki he OTCA ki he taha pe ka o me mi pa OTCA po ko o message mai pe ko I he Facebook ki he OTCA Facebook o tala magi ai aho o fie mau ka kai ngata pega pega pa o ku to mui pe ki fitu takme pe ko ki ono van fata no atol tolu o telefon line ia I he fareni pe ko text mai ge no fa no o ta no o val val taha o tala magi ai aho o ai me ku ketoka ngi ai lava to konya ka tiko ka pa ha fo me kai o ku tuak pe a kataki o tala mai ke o atu ia. Pe a motu ua ke atu hofo I mea kai I he tau re tio. Pe a kousifo koe toko tahan nai tā mai. Kataki o tembo ulere ai live ia tuko I he ea pake kataki o toki tā mai he mea temi tātai fasi. O lava pe o whaifetu utaki he taimini. Kwa kou manawasi na ke lau mai koe kau he ea. Kumi o kutu kanki ai. Kaike?
1: Talking about food.
2: Food.
1: Hose avi gardenai.
2: Maala. Moto ko tabe mo o si ya o ki he loi hose ko ni ku si fa atu wa ke atu I he faka mi mei mi tu tahe mahina mahalo I ku mau ko si I loi hose ko ni ai kaunanga ko ni ko vika pe a ok paanga pe taha nima pe na uskore ka vika ke ai ni loi hose ke paanga wa noa he koe fupoulu ko ku mai e vika o ko kai au ai o fata fa ia po koe koha ku tanoa santungua ni uta no mo onien pe a kai ke he ko he loi hosi avika malo vika si no ai nga he loi hosi fa fa ifo pe a lahi ko me ko tonga ai lahi na fa malo vika ko nga ko e kukilele ko e a nio fa ye malo ko e meta ha ko e what is it tonga day
1: o ko re ta pau fitu a novema
2: fitu novema Tōna ka whito nove mā, ku whakakai tonga tei, pea o ku korea tu ki he, ngoto kata pe, mō whakamu ke aiha mō food stall I he polokalama koe ni, kataki o kamata whetu taki mai ke whaiha ngā oe ki ai. Koe tau food stall o ku iai pe ngāhi whie mā whakapepa ke whakakato, aia o ku saiange ke ilo kei taimi ke whakakato upepa koe ni, te ria nā whaiwhangeo al ki ahako ia, ka e matu siaha o... Ao stolo, ka hiren kauk whai pēteu teu. Kaike, koe food stolo ia I he tonga tei. Kaike ngata pēa I, kai metaha na e... Nē teha metaha na e oha. Iho, mōtō kota pēo ku mou whie mau ngā ue cash, ko mea pēko ini na wha o atu pēki mua. Mō kata kue pēka kai ho tau koloni tēnā loa toko net ka te koe. Koe hingoa e matāpure ko ni, ko me meite pēa pēhe ki a moturiki. Ko yonga tangata koe ni okuia e nga contract tori mori, tō lahe kakai o tau koloni unau tori ai, kai ngata pe ai ka koe tahini ko taki ama. Ai ko toko tōloi ni umhau inga mau pe ke pau ke folau pe o ke fōu mai ke koloni, feitu taki ke kakai koe ni tēnā lawa toko ni kate koe, ke mauha o ki tola tori ata hafoi mori, mo aiha o pini. Paka pau ke oku mau o pepa ke ngā ue whare ngā ue, wai ho toton ke ngā ue fonuani, oku firma ke fitu taki APG pe ko Channel McLeod ko nga ko e fare moa lahi taha ko ia seria ni tu iku fifini u firma ka nga ke kai ke ma ko me pe ko kan ke
1: na ka se Facebook a he aho ko e mahalo ko ka wa ta mai tangata ko he Waratahs o ke ta mai tangata e wa nga lo ia we hingoa ka kuna kumi ki side ha solo nga we lolotonga e time gog na ata ai me apiako me he akapulu pe kuna o kore ke community ka pau kia hanga we hete api ke na wa to fai hange ko hakosi musie pe ko hafaka mawe ha veve o avake tip he
2: kuna nga we
1: ata o kuna ata
2: e ko mau bing nga we nga we
1: Iyo mahalo pe
2: mau na kumi. Yo, kapau fano me pe kapau ku fenga mari e atu ai ko lo ku kakato be ai nau nau whakapepa ia ki he, he kauwainga koe ni. Nau mea tō ngāwe ap ngāwe. Mm. Pea kulawa pē ngāwe ia tukua ngē taimi ki na whamasi noi. Koe ke hapalopare mai ai.
1: Yeah. O ngau kume nau ki sarmani.
2: Koe ia koe tau polokalama ia e he fiafini tō e pē tau hou e taha pē a lawa kakato e tau polokalama.
1: Vāwe are taimi.
2: Koe ne tuku ko he taimi ni tā tā pē tau funky fas pē a whakamangi tō taha koe nei tā mene na iko ku oset pē ku e live at koe ni ihe ea. Koe ne mate at pē tā pē fasi pake tō e taha mai ka pakuha meo ke tō kankiai.